0: ni Abdillahi radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghayraka qala Qul amantu billahi thumma istaqim Rawahu Muslim.
1: Dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah. Kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim.

0: sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa bi thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Rawahu Muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak keturunan Adam alaihissalam meninggal dunia, maka putuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.

Kata maaf bukan hanya sebuah kata, namun merupakan bentuk janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.